All right, so yen ya bema abeka yensa mprimprim, but then we ensam ben enye de namo.